0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Nove horas, Inkama Wama Ungu ya Inkama Lumi.

0: Jitu baloi loko a shengela ka kuai pangalata siku zona muncha hilika 10 ka julho a 2026 kushuwa ni kuna vela shaku mintiso hi ngi tlasela hi tindlela leti nene tawing sit.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 18 horas a ti, Coen, e Guma, Chautela Matrangula.
2: Chautelo, Uamatrangula. Nogonoko, Matrangula, é a segunda de Juana, e a Chifunjangula Maputo.
3: Repelile, isso é uma chuene mentiro. Yakutwa swifuva swa vana va tiko nkongometweni ko va hlengela ka mabulo ya ku visa a kurhula ni ntwanano lomutikweni. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo namuntlha a tlhave riendzo a kongoma swifundzeni swa ka Manyisa na Magodi a ku va a nyikela minti ya ku yamukela vamamana va rindzelaka ku veleka. Vadyondzi va Institute Polytechnico exifundzeni xa ka N'wamba kulu muxifundzankulu Maputsu va kombisa ku tlangela kukulu hi kola ka vutlhari va tluletiweke byona hi nhlangano chiwaka Identidade. Leti mwinyiseto ku rhandzeka i tin'we ka tinhlokomhaka hi ti lulamiseke ku va hi titshokovetela ku fambeni ka nhlawutelo wa marungulo wa namuntlha wa vuntlhanu dash ka n'hweti ya Mawuwana anga julwa 2026. Nongolo kulo kumeka kama bukweni ya David Ntimana ka vulamisi nuvu kombisi Tomas Buruma yena komisela kama rito ni mimfuma wulu. Hoyo hoyo. Hisungu lala mavula kalesako isu wa mahlweni mintiro ya kukongo mama bulu lava na vatiku wafane kwa vahlengela kongo mitona kwa kwa vinuvumbanu wavana vatiku anga diálogo nacional inclusivo. Namuntlha vafambisi va ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo va kumekile a xifundzeni xa ka N'wamba a wa tshokovetela Domingo Jumakalani.
4: Yelo sela muito efetiva com o Zanzeca da Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, Xiuzu, Xan Kanganelo, Xangresaka, a Mabulu e a Vumbano, Anga Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, e o Ancanube, Xico Meca, na Xitizela, Xfunzini, Xarekamuamba, Lani na Cone, Comissaca Mukwepa, Wa Mavonela, Lokutani Matsaluiki, e Xinam, Almavonela Mabikuiki, e Ximo Xatiku, a Kan Xingretanuleco, Comeca, vanyi tiku ifyenge swa ku hambana hambana lani ku pfuleni ku yoni a murhangeli wa xifundzha xa le ka N'wamba Carlos Musanyane a li lweyi a humelele xiki a kuma humelele xiki a mihandzu leyi mi nga ta kumiwa yi kolaka ku va ku yisiwa mahlweni ntirho lowu wa Diálogo Nacional e Inclusivo Carlos Musanyane wa tsatsiya vanyi tiku ku va va ya mahlweni ku va va hlengela ka ku va ku ta bekiwa a ku zula tikweni ndleleni ya ku va nga tlhele ku voneka timpfilumpilu leti vonekiki hi lembe bya 2024 ntshaku ka nhlawulamani hi ku landza hi ta yingela maswito ya murhangeli wa xifundzha xa le ka N'wamba Carlos Musanyane ku pfuleni ka nhlengeletano leyi ya mabulu a nga xiyenge xa audição pública ka mabulu ya vumbano a nga Diálogo Nacional Inclusivo.
5: Que é um momento onde muito discurso pode ser feito, mas o melhor discurso que tem que ser feito é o exteriorizar da vontade, do desejo daqueles que são parte integrante do nosso distrito. Minhas senhoras, meus senhores, é com elevado sentido de responsabilidade que participamos hoje nesta audição pública no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, uma plataforma de extraordinária importância para o reforço da unidade nacional, da paz e da estabilidade política do nosso país, esta bela pátria de heróis. O Diálogo Nacional Inclusivo é uma das maiores expressões e de maturidade do nosso país. Estamos a construir um edifício com alicerces fortes e muito bem consolidados que se transmitem a partir da identidade de cada um de nós aqui presente. Saudamos a visão extraordinária de Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que decidiu juntar todas as vozes para fazermos uma única voz. A voz de Moçambique, a voz do diálogo, a voz da paz, a voz da concórdia. Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, convidando a todos os partidos políticos e não só, decidiu iniciar uma caminhada que nós julgamos caminhada da paz, caminhada do progresso, caminhada para Moçambique, onde cada um de nós se sinta efetivamente muito bem representado. Nós, como governo do distrito de Moamba, estamos ávidos em compreender o que foi feito depois da primeira passagem aqui pelo nosso distrito, como é que aquilo que nós dissemos foi enquadrado e qual deve ser o nosso contributo.
4: Mas eu e a Mozangelo as fundos a Chali Kamwamba Carlos Mussinyane, logo a Kamshela a Concometo, o Amabulo e a Vumbano, a Diálogo Nacional Inclusivo, na Atlakushakuva, a Limabulo e a Macongomacacuva, a Maitanganissa, a Vanavatico e Schengen, Chaku, Hambanambana, Nakoni, na Atlakushakuva, a Limabulo e a Macongo, Maiswik, Machuini, e Mozangelo Atico, Daniel Champo, Sangelia Cuva, Cucumodingela, Tacuva, Vatico Vahanya e Kuzula, Chicangui, Ni Entuanano, Nana Vlakuva, Mabrulawa, Lilo, Maisoka Machuin, Naku Kavoganisiwa, Amangela Manene, Mi Ikangeni, Mabulu Yavumbanu, Shkazika Vana Vatiku, Hilawa, Matakaisua Machuin, Nakoni Hanji, Kashfunza, Shakamwamba, Nativale Shakutani, Maisu Machuin, Kashfunza, Shaka Maguti, Marakweni, Namatola, Yavumkanui, Yalinukanwa. Amba kasinaka akiela na maasha matutwini na bowana iku inkwasu kusikela leno asifundzini shali kamwamba lanu kukaniliki domingo shimakilani
3: namuntla isiku rakulwa ni uhiriki ishimu shati kura ina Msambiki mukumbisi wa shifundza nkulu Maputo Eric Shbonjezi akumekile arengela nhlengeletano mishiwa namuntla kulu mudorobeni ra ka Matsolo ka nhlengeletano leyi ku kumekeke ni swirho swa xiyenge xa ta vululami ni ku seketela timfanelo ra munhu hi tlhelo ra huvikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ku fambeni ka nhlengeletano leyi ku laviwile tindlela ta ku timatshamela ya xifundzankulu Maputo hi tlhelo ra ku lwa ni vuhereki murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntoli namuntlha a endzelile swifundza swa magodi na manyisa lani a khanguleke a minti ya ku va vamamana va tikeke va rindzelaka yona a ku va va veleka i ntirho lowu u landziweke a xifundzeni xa magodi Nile Ashinavane Shifunzeni Shagamanyisa Makungula wa makatsiwa kaya mfumo lawa ma yendlaka leswaku kuna valatiwa amintiro ya tawudahu amigangeni kuyendlaka yona hi ximisha xifundza nkulu lexi xa tiko mfumo wa doropa ra ka Matsolo uramba avaxavisi akuva vavonelela swinene nkama wa ku landza mintirho ya wona nkongometweni wa ku va ku nga tshuki ku va ni mazolonga xikarhi ka xitshungu mahungu lawa ma tshokoveteliwa hi Alberto Paulo
6: edorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo karhi ku vonaka ku tlakuka ka tindhawu ta vuxavisi bya swilo swo hambanahambana ngopfungopfu mabyala na ku nga pfuneleliwi nkama i mhaka leyi tiviwaka konseli municipal edorobeni ra ka Matsolo endzeni ka swona maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo ma temelaka ntirho a ku veneni ku helisiwa mhaka ya ku mabaraka ni miti yin'wani ya ku xavisa a byala yi xavisa na ku nga xiximiwi a nkama wa ku pfala Sergio Bavu munikoma Mhlengu kama police eximu xa munisipiu wa kama Tsolo a hlepswa kunzeni ka swona ku tameliwe ntirho kulu ngopfungopfu ku fambeni ka xitarato xikulu xa circular lani kungani ati ndhawu ta vuxavisi bya mabyalwa ti kameke hikuva ti pfaliwa hikuva ku nga xiximiwi ya nkama wa ku ati ndhawu leti ti landza ntirho wa tona mhaka yi voneke hi xikombiso a premier na minisi Gunda Rotunda ko a xitarada circular di Maputo.
7: Ya mahlweni hi tirhisana ni vaxavisi ku va hi kontrolara a nkama wa ku pfala a mabaraka. Masiku ya ugamu hi vi kona a xitarada circular a Primera Rotunda ni Tercera Rotunda. A tindhawu letimbirhi tindhawu leti kumekaka ti hlanganisa vanhu va ku tala ngopfu hi nkama wa usiku ngopfungopfu hi mafini semana. Lana ku nga ni tifugawu ku xavisiwa tinyama ku xavisiwa mabyalwa a vanhu va tala ka ndhawu leyi entao va nga kompriri a nkama wa ku pfala hi tirhisana na vona kolano doge va switabelisimento swi kumeke swi yinserariwa xin'wa Primera Rotunda xin'wana xitabelisimento a Tercera Rotunda ku va hi pfumba a ku tala ka vanhu ka tindhawu leti a hi ta so a circular ni mabairo kumeka hi tirhisana na vona lomu ku nga ni mabaraka lawa ma kalaka ma nga kompriri a nkama ku jula ka tshindzeka ecosel municipal ku va a tivisiwa swa ku a fanele ku tirha hi maencela muni ku ni nawu lowu fanele ku wu komprira i nga nkama wa ku pfala ku ni nawu lowu a faneleka a ku wu komprira i nga a ndhawu leyi a faneleke ku xavisa ka yona porke ku ni bottle stall ku ni baraka nchumu leyi ya hambana ku ni ndhawu leyi ya ku pfala u xava u teka u famba u ya konsumira a kaya ku ni orari la kona ku ni ndhawu leyi nga ku i mbangu wa ku pfala ku tshama u konsumira u ri ka ndhawu yoleyo ntawu loko a tshindzeka ku sei municipal a ta tivisiwa leswaku hi lini lisense leyi a faneleke ku tirha hi yona hi wini nkama lowu a faneleke ku tirha endzeni ka wona.
6: Sergio Bavu Muniko Mahungu a polisi ya municipal langa maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo loko a vulavula hi ntirho wu tameliweke wu kongomaka ku va ku byaliwa matshamela ya ku rhula nambi ni ntirho hi maendlelo manene a ka vuxavisi bya mabyalwa ndzeni ka mabaraka ni miti yo hambanahambana a dorobeni Nsindza ka xifundzankulu Maputo.
3: Hi vulile leswaku vadyondzi va Institutu Politecnico a xifundzeni xa ka N'wamba kolomu xifundzankulu Maputo va tlangela ngopfu ntirho wu endliweke hi nhlangano wa kwalanga lumbe mfumo u chiwaka Identidad lowu nkongometo wona a nga ku va wu rhamba lavantshwa ku va va hlengela hi tindlela ta ku hambanahambana ka ku hluvukisa tiko ngopfu hi ku tirhisa a vutlhari ra ximanguva lawa.
8: Viviana Musanyane a vulile leswaku vutlhari bya ximanguva lawa byi ni risima ngopfu a ku hluvukiseni ka Mosambiki.
9: Não deixem as circunstâncias tirarem a vossa vontade de querer mudar o vosso país. Vocês têm mesmo essa paixão de mudar o vosso país? Vocês querem também ser um dia reconhecidos como o moçambicano ou a moçambicana que revolucionou o seu país? Para quem tem essa vontade, está no seu coração, está a arder. Devem seguir com aquilo que tem na vossa mente. Coloque esse plano em prática. Ok, tens esta limitação. Nesta limitação, qual é a oportunidade que tu vês? Qual é a pequena porta que parece que não está ali, mas está presente, que tu podes entrar, mas não queres, porque às vezes tens vergonha do que o outro vai dizer? Porque quem determina o resultado do teu futuro és tu.
8: Nkarhini wa kona hi twile marito ya Maria Nyambi mun'we ka vadyondzi loyi a kombiseke ntsako lowukulu ku va va yamukelile a ntlawa lowuyana u va tluletaka a vutlhari mutini lowuyana wa ta dyondzo.
10: Doso tenga agradecer, aprecio muito vossa presença e também gostei muito da vossa palestra. Me inspirou bastante, sou de suporte informático e na verdade quando eu iniciei o curso não tinha ideia do que ia fazer no final, porque antes do curso minha ideia era me formar para ser professora. Mas o que a vossa palestra me inspirou muito, estou muito feliz e agradecida. Eu queria pedir que venham mais vezes. Obrigada.
8: Marito ya Maria Nyambi, mungwe kava jonze va Institute Politet kinukuka mwamba shifunza nkulu maputsu makungu ya Viviana Musanyana ya kuva ka minkarhi taka a swi kota ku va a kuma a nhlayikulu ya lavantshwa va nga ta kumekaka ka tinhlengeletano leti a ti rhengelaka nkongometini wa ku va va cinca mapimo va tiva leswaku va fanele ku va va endla xo karhi nkongometini wa ku va va hluvukisa Musambiki. Na ku endleka leswi maphoyisi ya tiko ra Afrika-Dzonga atolo ma hisile kusuhi ni 10,200 ya swibamu nkongometini wa ku va ku helisiwa vugevenga tikweni leriyana ra mvundzamano i mahungu ma tshokoveteliwaka hi Eduardo Figueirão.
11: Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku la ku hohlota swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava. Ntirho wa kona hi lowu rhangeriweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisi ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevenga kasi swin'wana swi yo nyikeliwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng. 200 a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. Mamana Poli Boshielo a hlamuseleni leswaku 1,050 ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleriweke vavasati ni vatsongwana kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu wutla swibamu swi nga mavokweni ya swigevenga swa nga ndlela ya ku simeka ku tenga lomu migangeni ku tshamaka vanhu. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga laka Eduardo Figueirão.
8: Mwingisiti wa ku rhandzeka igemeta kola nhlawutelo wa marungula wa namuntlha wa wuntlhanu siku ra 10 ka mawananga julu wa 2020 nongoloko lowu u kumekeke emavokweni ya Davidi Ntimana ka vulamisi ni vukombisi Tomas Buruma yena khomiseleke amarito ni mimfumawulo Sima Mahombe.
12: Me yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.

0: sugue la cachoche, mudevela ni santo, meia-noite, 4 às 5 horas, e xuxa chicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki